0: अथ ध्यानम्
1: ध्यायेदाजानुबाहुम्
0: ध्यायेदाजानुबाहुम्
1: धृतशरधनुषम्
0: धृतशरधनुषम्
1: बद्धपद्मासनस्थम्
0: बद्धपद्मासनस्थम्
1: पीतं
0: वासोऽवसानम्
1: नवकमलदलस्
0: स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्
1: वामाङ्कारूढसीता
0: मुखकमलमिलल्
1: लोचनं नीरदाभम्
0: नानालङ्कारदीप्तम्
1: दधतमुरुजटा
0: मण्डलं रामचन्द्रम्
1: इति ध्यानम्
0: चरितं रघुनाथस्य
1: शतकोटिप्रविस्तरम्
0: एकैकमक्षरं पुंसाम्
1: महापातकनाशनम्
0: ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम्
1: रामं राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणोपेतम्
0: जटामुकुटमण्डितम्
1: सासीतूणधनुर्बाण
0: पाणिं नक्तं चरान्तकम्
1: स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतम्।

0: पातु
1: भालं दशरथात्मजः
0: भालं दशरथात्मजः
1: कौसल्येयो दृशौ पातु
0: कौसल्येयो दृशौ पातु
1: विश्वामित्रप्रियश्रुति
0: विश्वामित्रप्रियश्रुति
1: घ्राणं पातु मुखत्राता
0: घ्राणं पातु मुखत्राता
1: मुखं सौमित्रिवत्सलः
0: मुखं सौमित्रिवत्सलः
2: अद्य वयं रामरक्षास्तोत्रस्य श्लोकसंख्या 1 5 पर्यन्तं पठितवन्तः। आज हमने रामरक्षा के 5 श्लोक पढ़े। यह पूरा सप्ताह हम यही 5 श्लोक बोलेंगे और अगले सप्ताह में अगले वाले यानी श्लोक संख्या 6-10 तक के श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। अद्यापि जनाः संस्कृतं वदन्तः सन्ति, मार्गे केचन मिलन्ति ते अपि वदन्ति संस्कृत कार्यक्रमं श्रुतवती, बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु अतीव लघु अस्ति खलु कार्यक्रमः, समयस्य किञ्चित् दीर्घीकरणं शक्यं वा इति। अस्तु, प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं तु किञ्चित् किञ्चित् एव पठामः, नो चेत् अजीर्णं भवेत् खलु। अस्तु, प्रतिदिनं यत् पठन्ति तस्य पुनस्मारणम् अपि कुर्वन्तः भवन्तु। अस्तु, इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः, कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।
0: Yes, I